I fahokate pol kalama ko ya ahoni eh tahini pilin sesi Serene Highness Princess Marcela Kalaniwalu pe foki kia te vitamaka hoko e fahako pol kalama ia ai kawakatu tuku mai le fihi pe amo siu iliku tapu pe amo faifekau paula moala kau maa foki a iunisi vau motou fahatou noa ko e pol kalama ia ai komiti community a fasi moe a fi. Whahoko atia e whaifekau le niti likiliki, pefo ki kia mau sa palo. Hoko ani mai whakamaa po opo ai tau polo kalama, pea te tau mawai aki ai tokonaki whakalau maharie ke au tapu, pea moe tangata ik pātere, pātere soa ne vahe. Ko eanga ia ai whotutu ke tau polo kalama ke au ni, kai oa te tau rakfasi ko ia ke au ni. Upe o manu matango me fui wa whakatapu. Whatawanga mō mā wa aholelei, pia mentonga me i manukau, i here reti o 5:31 p.m.

0: programa mapu te malau.
1: Malau apa itu pak? Kau kau lagi hufang hetal fata pun tapi fafak demi farin. Tak nak di aho wanoa osuni wanoa ua ono te aku programa fakini. Ongo nai elef kani wa fo o yono la wate te hitapu fakava fo o ayo kwa tohia ierea fakani wa fo o he kainga iwa fo o tatakinga wika si ventu ilautala ta mo kainga kako na o mama o ato e tokola he tegna o tol pe kau faifekau kau faiako ma kakai he no fo o lere ena urea fakani wa fo o to lere ena urea fratonga pe nato la pento urea frapala ni kainga he pe kuhi ngai a proklama koi ni kuhi koi nga unu fra mama lahi ke malui nga we aki ta ke maui nga herea tu ufonua ai kakai o kai ke nau toko lahi ki nau tolu kai herea koi koloa ko fake o tua ke nau ilo ai o tua lava ai o maui he fonua pia ke nau ko faka koloa ai to utangata hange ko ki nau tolu tau tutupu hake pako iok mau pofonga pota ho bawala nga we aki funga we koeni aya ko tohi pe ko ye fainga tik motor mo ma wa to hita pu ko ni ok mo ma wa to hita pu fra to ha pe mo to ma wa to hita pu heria fra papa la ki mo ngahiri aki ko e kainga ko e ka pu ka pu ko e ria ko hi ko ko loa pe ke hoko ia ko e le rei lahi ke ne fra tu pu ngahi ko loa le rei heta mo ui pe ke ha ho ta hi ki atu o ku hok hoko atu ai mo ui ai ko loa ko ni ihe nofo ihe kakai e koe ahoni o kumawa o mai ki he vahe kakato ula ki Korinto vahe faa. Kumawa ke teo itapu koe ni o kunihanga o mai ngahi ulu itohi i he vahe takta. Pea koe ahoni o kutaha pe ai ulu itohi o kune o mai. Ka koe foivesi koe ni e hua taha o vahe faa Korinto. O ku vatamua kia koe koe ngā ue e kau apostolo. Pea koe franiwa ya pe koe te ngā ue te kau apostolo. Kakoe koe fasi o rea whakaniwa, kakoe whahinga whakarea, oku tau ki he loto o kakai oku mahinu ka tekinau tolu e rea koe ni. Aia koe kau apostolo kainga, oku kai keu te whakaukau au hina rei, koe talanoa ni ke kau apostolo kakai na nau iai he taimi koe. Te upehepe, koe ngāwe ne kau whataulua, koe tāua koe rei maimi whataulua, pe ka pau toka mamao ia koe pa koia, kauai mo toka mamao, pia mo petani, pia mo futu, e kainga ko e tau ngā weni, ka pau tui, o kuhanga e he lauo e tohitapu, o mai, a e lea koe ni, ke ofi, kono uka, omika koe, pia e ke tau. Pia kone tau, koe lea hanga tonu mai ka tātou hi pongpongi, ni vese wata koe ni, ko au pia mohina rei, kuma whakahau kua te prokalama, pia, kei pia e mau timi, o kuma uhanga o atu a e prokalama koe ni, ka kuma mao e toko taha ki Amerika, pe ok to ta ha ku ya nga fatongi ya ha ki ai pe ko ite wa fia tu hinarei ke kamata mai ra ki vese ha folu pe ofra o sia tu pe fa ite sa ta la no ke ko lo ato pe mi fo fola o ha oni ko uki ha ge pe ko fra mata la ok ko re ape ka ku a nga ke mo ui ke ha ka tu po ka ka te ko ki he fare ra ko linto va he fa malo
2: malo apito to ke ta ko te ngā ue a te kau apositolo. Ko ia, ke pehe te lau e te tangata ki a mātou. Ko te kau tamai o arikipe a kalaisi, pea ko te kau tauhi o te u misteri a te atua. Pea ko te whiemau mamawhaia ki te kau tauhi, ke hā mai o kunotou whaitotonu. Ka oku maa maa au pito ki a au toku sivi e kotou. Pe, ko te whakamau a te tangata. Io, na amokita, oku kala whakamau i oku e au. He oku kalau i loi he mea i a kita pe. Pe oku kalau tonu hia ai. Ka ko ia oku a ana toku sivi ko te ariki. Ko ia, aua e kotou whakamau i he mea. I te he iki ai hoko tono kuonga, kai aua ke hoko mai i a te ariki, pea e toki whaha i eia i a te umea ne fufu i te pouri, mo ai gea ia te u whakakaukau o te loto. Pea toki mau taktaha me te atua tono whakamalo. Peko te u mea koe ni, kainga, kwau tasi pinga aki, oku, pea mo a polosi. Ko te uhi ko kotou. Ko te uhi ke kotou wako i a maua, ke aua na hulu atu he whakakaukau i te mea kua tohi. Kai aua e kotou a fungi. Mo lau o pehe, o kusai ange, i a mea, i a mea, i a mea. Pea kota au makehe atu. Te ngāwe ia ai, he ui ai haumea ne kailoa fuaki atu. Pea kāpau lewa ko tau mau fuaki. Ko te āku ke pōre pōre ai. Hange koe ne kala ke mau fuaki. Mawhetai. Pea ko eni. Kua kōtou mā ko kona. Kua kōtou koloa ina. Kua kōtou hoko o tui. O laka i a māua. Seuke, tau mai a ko te mooni, te kotou tuina. He ilo e mā kau ngā tui foki, whakataha mo kotou. He oku hange hange ki a au, kua tuku mai e te atua i a mātou apostolo, ke hā ko te kakai tau potu ki lalo. O hange tofu, kua tuku pau ki te mate, ko te mea ke siofia e mamani, mo te kau angelo, mo te kakai. O gulau ia mātou ko te kau ware, ko te uhi ko kalaisi, ka oku poto ia kotou ia kalaisi, ko mātou ko te vaivai, ka ko kotou ko te kau malohi, he oku whaka apaapai i a kotou, ka e tae tokai i a mātou. Alo tokita.
1: Maria lahi au pitei. Ka inga kong kapau mō whanangoa e polokam koe ni, whamalo atu ki he mui mui mai. He koe koe tohi whaki koe ni, hangi pe koe na e o atu he, he kamata anga tohi koe ni. Koe tohi e ni, oku ave, ki he kakai, oku nau tui na toki o tu ape, oku nau rotonga lotu. Ka kou hika tu, kua ka kou nau iai, oku nau mo vete vete. Ta koe, koe rea koe ne, toki koe ni, koe koe pete te tangi, pete te kata, he koe rea hanga tonu, koe menu koko tai mini, pe koe tohi ne kune a koi ki tau tolu, ai kakai, ko tau ilo ke o tu ape. Pe oku tau rotonga mo ui ai, ka oki kai, ke haam he tau tonga, ko kakai oku ilo o tua. E pakoe ka inga koe, koe maari e ia tohi koe ni, kia ki maua oku lau atu, te ufa hosat me vesta hata hake ni osi. Ka koe ngā ue ni. Koe tala noa ni ki anga, oe ngā ue, ai apostolo. Ka koe apostolo, ka pau e tau pepe, koe tangata mo fefine, ok tuu, kene tari eiki, ka oku kai ke fai ngofua, oku lahi apito ai, pe lau lau hi, hake pe koi aku kamata e tāno ki ai, pe te mouto tau lau, i erea whakatonga, pe te kito ki maue uhi ngā, hake pe koi ko tau fō mai ai, pe sa taha, ok pe, nā ma te hoa nei, ok mo tau fia kai amo fia inoa. Kina rei, e fia kai amo fia inoa, ko lahi kai, ka fukato aga, e tau wangi au te lotu, ko uhutara mai ia, hoa ni ok tau fia kai amo fia inoa. Mo tere fua. Oku ngahi kovi i ia mātou. Oku motou hehe tūpe. Pesta hawa. Oku motou wongo sia. O fai aki te motou ni mā. Ka. Manuki i ia mātou. Oku motou tari aki he tāpu aki. Ka whakatangai. Oku motou ukuma pē. Ka lawi kovi. Oku motou rea rere yai. Mahalo e lava peha fo i aho pe taha. Ile ui kano waka pai hoko hoko. Tau mai tau atu. He, patoa mai patoa atu. Pe aku whakakata aki hai kai ngani wa. He, e nau pe. Tau mai pe tau kai ke lava. Folo ha me. Anong ki fo i vesi ko e ni. Vesta tolu. Okay. Kalawi ko vi o ko motou rea re re yato. Ko te motou nonofo o au ki te taimi nei. O ko hake hetof pe ko te tuunga vewe o mamani. Hina rei. Ka pao e ka pepe he maha taha ki a koe. Ko tau I taa pe iha pei taimi pe ko I a koe le ato re vai. Anongi he ka inga. Ko te motou nonofo o au ki te taimi nei. O ko au ki taimi ni. O taimi nei ia. Oku hange tofu pe, ko te tunga vewe o mamani, ko te kino haa o te uriko tope. O kwa ke tau mape, kau tau mape a fu mata kwa ke tau fiongu kia. Ka ko tau tolu mo ondi hengai aon, vesi hokwa tu, vesi tafa. Oku kalau tohi pehea tu, ko te whakamaa I o kotou. O apito na ita maha taha kia maua kono kulau ate te tohi, ko hiko lau enia a korinto vahe faa. Te kai kufanongo au hina leo kumalanga ieni. Eh, afe taha kotoa peo kai kalakala kielea ki ai, kuhi he mooni. O kalau tohi pehea tu, peko fai ate lau koe ni, kuhi ake whakamaa I kotoa, eh? Ika ai. Ka, ko si aku nai nai ki te whanau, o kou ofa ki ai. He neongo e toko mano, te kotou kau fai ako, I te mauri whakakala isi. Ka e talai ai, o ku toko lahi, te kotou kau tamai. He koau ia, ne au whakatupu kotou ia, sisu karais aki te ngongore rei. Mori lahi. A koi ki tātou le kau whaiako e la wafi, koi kau poto. Ka koi ki hataha ia koi tamai ka te tau tolu, kini awe tau tolu ke eiki. Tau e rea koi ia. He kutu e kau poto hoi ahoni, koi kau poto e tohi tapu pe ako tohi tapu. O ki hataha e tamai ka te koi. Anong ki hewe stafitu. Ko tono uhi ngai o taku tuku atu ia timote. Aia ko toku foha o ko ofai. Paka te tonu ngai te ngau e te ariki. Pe whakamanatu eia ki a koto taku to o nga mauri a kalaisi. O hange o kowe kinaki aki ki te siasi koto ape I te feitu koto ape. O mai taha ke hao tu me hao ia tana ki tau siri ni pe ave mo kai koloa. Kai ke whai e mea koi hange ko timote. Hau, ke whakamanatu mai ka tau toru e toonga, ai mo uia kalaisi. Esta balu, ka, ko eni kua, fia lahi, he kotou ihi. O hange e kalau alu atu ki a kotou. Tahi wa, ka, e au alu vave atu pe, o ka pau ko te finangalo ia te ariki. Pea e au toki eke o iloi. O kala ki te mea o kulau e te kau fia lahi nā, ka ki te iwi o kuna tau fai aki. Ta koe koe lea pe, ma whakamatala pe. Ka koe iwi o fai aki a ngā ue kene hanga ririu, eh? Vesi wa noa, te koe te pure anga o te atua, o kuha, o ku kala tuu I te rea, ka I te iwi. Ko te a, te kotou loto. E aluatu, e aluatu, e au aluatu, mo te mea kinisi. E hae taa I tātou. Pe, e au aluatu, I te ofa, mo te laumari e anga vai vai. Ka pao e aha whakamanatu e ta uangi au e lotu. Ka ingo ka ngā taia e vahe ko indi o Korinto o vahe whā. O ku mone e te evi. Loto tau mao koe sa suwe siriana. E kai ki iloi betu ia tātou I fie ki whai mea harea. Ko te koto hia mo palaku lahi. Ko e wahea koe ni, ka pao koe ngā ue ni ai apostolo koe kakai whataulua. Koe kakai, ma tu ko tau kolohi na rei. Fonu te whai whikau. Mo te mao toke tā. I kala peto e whakatatau ia tātou kato e kolo. O tau lahi ai. Hange ko lau koe ni, Ka kohai o kutuu koe tamai. Kohai kune ave ki tau tolu. Ki he tamai. Ki tau maoe ofakoea. Ka inga koe vahe. O koe ke mahu inga pe. O kurea tonu mai e nia ki he loto koe kakai. O kuna o tuu ke whaia ngā ue. Ka koe tataki o a kakai ki he otua. Te ufoki atu ina rei ko hui ku follow ata au lolong. Pea ko te tamaka ku ke ima ua peu ki kai ke sai hono leo. La vei peha mea. To e ta minite e tau ae, me minite hongo fulo. Ka, ako wongo I ki he, e me o tau fōwa he ngai ahoni, wataha pe amoe, vahe whāko ene o Rakorinto, e tomo au pito, ai o mai ai bahe koe ni ke hulhula ki. Te ufoka ka koe, pa ta ki, ta foki mai ke ta ki hoko ate ta poa tāno ake, apu ki tau, ke tau ni ma ke taha. Mālo.
2: Mālo api to, to ke tā. Koe tala noa e kua ngona, pia la watu, e ngaru ea, pia koe koto ako lahi au pito, kia te au, he kulau e potu tohini, koe tau mo uina e uia ki tau tolu koe se vani tange koe na ke lawe ki ai koe apostolo koe koe lawe nia ke kuonga o Paula ko tau aine ahoni. Pia koe fo ilea se vani ti koe lea to tonu ke ngā wei I he kuonga koe ni puta kau ki ai pia tauhi ai koe koe kia te au mo ki au sia vai vai koe se vani ti kua ui ki tau hene ai pe tau mua. E ki pe ku ta hoko ko hawhai whika upe I kai, ka ukoe koe hinga koe whai whika upe, pe a se vāniti ka I kai, ko tau tōru ko toa pe, na e ui ke hoko koe se vāniti. Fuata tau, fua whehoa naki, me mui mo ui na iai e fuu apostolo I loa ko e ni. Pe a, ka paurewa ku te se vāniti, o geha no te unga koe tui. Pe a koe tui ko ia, ko pau ke whaia e tala ngofua. Pato ki whakafotunga rewa me iai a ngahi ngā aue, me ngahi mo ui whaka ulunganga. Ke lava o kakato, ai whina ngalo o eiki. Koe koe tau o mai, koe tau tala iwi. Pe whaha pore pore, ku lave ki ai ki vēs na aku lau. Ke pehe, koe haho makehe a ngā. He waha mea ne tau mau, ta e fōaki. Tala noa ni apostolo. Ugai me lawe ki ai a esfat sa me. Whakawhetai ki a si hova haukulau mai. Pea oua. Na angalo ene mea o whaafuri pia. Koe ha mea kuta pore pore ai. Uke he kuo ngā ia. I au tau sio mata ki ai. Tau ngā perea mahino. I he kuo ngā koe ni. Ka koe ui koe ni ku whaia ka taua. Ta ma uwhai ngā maria ki tau ngona. Pea tau kau whataha I he polo kalama koe ni. Koe tui pe. Ka pau ta tui te talawa whai finangalo o eiki. Pea pau ta whai finangalo eiki. Pea tā koe tō taha whaka se vāniti ki taua. Koe tā koe tō onga se vāniti koe mā te aki. Koe kupu ilot mauhangeha mā te aki. Fua. Koe mā te aki pau ke fua. Koe ha mea kufua, koe kolosi. Koe ha mea kui he kolosi. Mea ako tau apeku tau tono unowai. Faa waki o hirifaki. Pea uukuma. Koe unangane fai sisu. Pea koe fekauia oku omai. O wana iai ha taimi. Kuta pole pole. Mwane apito ho lave toke ta. Ki I kolo koini kuta lere mai miai ko fata ulua. Failonga ngahi. Failonga keke. Mo ui. Whakatai mi, inasi ai ki ikolo koe ni. Ka kui kai koha mea ke ta pore pore ai. Na whai pea eke mai, koe ha mea ke makehe ai, ke ke lauku, ke lava, kuaho tuunga, he society moi family. Fie maupe mo ui ke whakase vaniti. Paka ha mea tau pore pore ai, pore pore he kolosi. Na tau si lave ki ai, ki mua pehe ulak tohi korinto.
1: Oia. Koe nai nai foki tohi koe ni ka inga, eh? Koe nai nai foki, koe sina ki tala, koe tala ngai mea. Mora ke mama oa, hankona, umari api ni tala mai e paula he pompongi. O koe koe uhinga mea e koe ni ke whaka mā I tau tolu ki tau ngoi mā, pete mā, pete nofo nofo I pehe mea koe ya. Ai koe re soni mau inga ni ka inga. Apau o kufia liri uho mo ui. O te ke lere ki whaife kau pe ko pātere. E lere ki a Korinto vai pā. O lau ia ke ke ilo. So ko ka mea kumatano koe ki ai. O ko ka mala ngā tue nia. E tuku tau kai mea vai vai. Ko kai mea vai vai. Ko alu ka taha ke heke ne hanga tala atu ki a koe. Ai mea ko kong totonu ke ke whai. Ta tau ma ki reka te kai ke tau nima. Mami! Mami, ko teti, ui aki ai. Ko ke fu lahi. Pea ke lahi o tupu, he mea ko inu whaikai tala noa. Te uphe, ko tahe ako naki mahu inga o e ahoni hina rei. Alu ki a ka urinto vahe, fa. Ula ka urinto. hanga lau ia kerea atu kia koe. Paka pau ke hanga ke holisi poka fuakao kona tuo toa whare, rea ki ae. Sae ange ia, kai tuku te tauna fo lau e me fia, masi koumare ia pito. He tala mai, o kai koe ae e mea koni ka inga kene whakamā i hata. Pape, kai koumāwe koe ke loko sai e kumo uia. Pake lata pe ko he mo ui kovi. Koe mai kovi, o whai pe holo toko ina koe. E mai paula. Ko mo hanga whakamāu i maa maa au. Masi, ko tau loto whake o nare a maha taha whakamāu i maa maa whakita. Ko te ita pa te mofis. Tala mai e pungpongini, ai ke uke uke a whakamāu i kita. Pakapau, o ku te hanga whakamāu i kita. Pea i ke whewheka ke ngari te whakamāu i koe. Ta koe koe te ke lāma ke whakamāu i koe ka ke kamata ke ite ita. O maari au pito. Hanga pio ka vesi koe. Pekake, o ku tau. Talamai he iha ku nau mako na pena fiu. Talamai he bongbongido ka fia kaia mo fia inua ia tātou. Pia tere fue kai. Kai hanga fu puta mala kono ku whakaheka whakapuna kwa te mei hao puna whakapuna. Ko uhi koe o ke katoa ngā i te ta uange au te lotu. Kono ku talamai he ahoni. O ku ikai ki a hataha ia e mākona. Ta koe ki tala noa ia ki he kai pa mo inu e mea toko ni koni mo e vala whakafo of kono ku tau whakatau mei muri ki omo ia. Ikai. Ta ku tala noa ia ti fukakai o kai peke ha oku fie kai a whakaloto kai ka. O mare e peka hange peka koe kwa tuku hua e lau pe ia koe a korinto vai wha. Pe a ko i koe. Pe a ikai te ke itamai ki a taha. Na mau pehe hui ko si ko re tio koni. Pe mea ngā ue nai o tua. Pe ka pāwe tō atu harea pe iai. Pe a ke tāri he loto kotoa. Pe a ke iai fia fia la. Ke tau kau ngā kau he kuonga koe ni. Ke tau la vāo rea ki a tātou. Kau tau ngā ue aki a e wholofola oku mo ui. Koe mea kou mo ui, tene whai e ririu. Ka pāo koe rea pe a wika i kia hano iwi. Pe kāla tātei tātau pe ia koe ngai tau koe rea hongo fulu konu ke situa ka imo e ahon. Ke i fie kai ape, pe a ke fie inua ape, pe a ikai ke whakakofu koe a te ofa. Whakosa toa ke ves whaosi. Yeah? Tanon ki he whakarea. Pe koe hāre maho mou loto. Ke uhanga kinisi ki mouton, pe koe oatu pe a rea ofa i he loto anga vai vai. Tawange ke maua e ngahi a konaki, mahu inga ke ne riri uha kainga o kuna mui mui ki he puke puke o e tau rea. Ka koe koloa e otua ke whakamahino mai ai. A e to tonu mo e mooni ke fowa ia tātou. Ko tala noa whakaloto en kainga, o koe kwa tala noa, batua, batua sino. Mau lelei peho mea tokoni au he weekend koe ni. Pea ke ripe koe ho pahanga ke tokoni ki he kainga, ofa kotoa pehe mai kainga pasiva. Ka ako atu e tapou, pea moe nai nai, ke snaki ke tau tokanga ke ngai koloa koe ni. Pea tau foki mai i hui kahau, ki he vahenima ula korinto, o ku whakatamu aki, ko te tau tea o te fea waki te siasi. Pea tokeo vātua, ko whamalo atu ke taim kotoa pehe utuk mahere ti o te mitamaka, pea pehe karinta pasi. Pea moe timi kotoa pehe Filipo Motulalo, o fifia ki o mai e taimikoin ke o ngona a e tau rea whakadiwa fo ou ka hu atu i he rea ka koe wholawhola e ki. Ngata he a e polkarama mo e whamalo at ke mo mau ha ke nelei i he weekend ne o ngai patongia keke pe a mo e teu teu e ngai katoa ngai ngai feituk heke ke pefo ke feituk tuko hoko he tau nopo ka he apito e ngai mea hoko ka ke ai e fifia la i tau ke iau sia ai ahoni. Pea moe ofa o tua. Malo, poke atu te tamaka, tau tok filonga ke te wike kahao. Ofa.
0: Iyo, ko whamalo ato ke tāpa pe heke ahina lei, lawa le lei polkalama map te malau ki he ahoni, tau toi foki mai beta ni tatau i he wike kahao. Malo au pito. Ko e tau taimi ku toi tau miniti e nima. Toi tau miniti e nima, ko e ni ki he taha, hoko taha polkalama fokia a e ako tutuku, ako malunga tonga, whakahoko atuia e nau tokoni Palestini, latu o ngorea pepehe ki he e nau sekretari e Maria Longopoa Apikotoa e whiawhini ka te oat peki fo hiva koni, mo tau taitari ai, pia tau oat e nau hiva taitari ke whiawhini i maaloa.

0: Ko tau tai mi ko toi miniti e ua walu, pea hoko ai wha. Ta hoko ai peke polokalama ko ia oku hoko, ai ia koe polokalama ia ai kautori whai akau. Peko ia iloa koe kaungawe tori, kaungawe RSE. Oko fiafia foki ke utatai lele, to taha ko ia kwa manaki kene whakahoko ai polokalama ko ia ahoni, ai au whakahoko atuia e Serene Highness Pilini Sesi Masela Kalani Walu. Masela, maloila o maalie ke ahoni pia tata lele koe ki he polokalama ko ia oi ahoni.
1: Malo au pito linta. Kokole peke uhu whanga atu e ngai whakatapu kua oshono pa aofaki I he feitu whamafola lea koe ni. Kaya ko whafeta I peke eik whamalo atu ae kei mauiwi ke ta kaulo ua mai ke polokalama mau inga koe ni. Malo.
0: Whao malo atu kia te koe e Masela pia ko lawe I pe foki o ku ke me atakai holo I e ngahi whitu ko ia whakahoko ai ai ngā we tātou te whito kia ki nao tolo ko ia ai tūnga whine mātū a pia mo e tau tamaik whewhine o ku nao lava mai o whakahoko whatongia I he polokalama ko ia ai tōri whai akau. I o whatongia ko ia ko e toka ngai kina a ki nao tolu ka kai whewhine o nao kau mai he polokalama ngā aue ko e ni ki Nusilani. Ko e hānai ha o palani I he lolotonga whakahoko ko e ni o ngā aue ko uhike kei mana koa pe e he tunga whine mātu a pe ko e mana koa e ka kai whewhine a e ngā aue ai polokalama ngā aue ko e RSE. Lawe I pefoku tokolahi e tau whine mātu a ko si ngai wha e ko e whanau osi mehe a ko I tonga oku ikai malawa ke mauha ngā ue I tonga. Ka koe matapā e ni pe oku kawia I e toko ni lai. Ikai ngā tano langa hake ngai whamili, langa hake e siasi koe community, I he tafa aki koe a whaka ekonomika. Pea moe whonua a Foki. Foki atu kia te koe, Masela.
1: Koe. Maro au pito. Ko e ku ngā ue, koe whakalahi pe au ki he toko tolu ka o Fista Whetu Utaki o klorotonga ngā ue. Ai ko au ko kamata fo o toko whā aki e mau ki kulupu. Ka koe whatefito e ngā ue a aku ke u toka ngange kina a e hou e ki whawhine. Pea pehe foki ki he ngahi I siu whawhamili o whahoko koe ni I he mawahe koe mei he mei api. Koe moonia, koe pōkarama aia o mana koa aia I tonga. Ka koe mea o sisi e whainga māli e. O ku iai pē ai ngahi whakangata ngata. Pea hangi koe nofo anga o whi mauia ke whakalahi. Ka uklorotonga mana koa pē ai pōkarama. Ka koe mea pē o whi mau keu tokoni ki he hou e whawhine, ke mau e nau seniti, he koe mea mahu I ngā ia, ai kau mai ke pōkarama ki he seniti. He koe paanga koe ni e tokoni e ke nau nofo whawhamiri, hainge ko lawe, pe he ke tokoni ke siasi, moe kolo, pe moe tau tūnga wha ekonomika koe I tonga. Ka pau koe mea ia o mahu I ngā, I whi mau lewa ke ko ngā we ke toi whakalahi ai ngahi whainga mālie ke kaua toa e tau hou e kwhawhine ke ngā we ko loto ngani ok nau ngā we he u pack houses pea ok toi ai pe ai ngahi feitu e ok tokoni mai ai ai ngahi hou e ki tangata a sefita ka umā a te vita niu pea mō pita ke mau whenga we aki ke whenga ke whakalahi. Na e toko osi e ku a ahi a aku ki Plenum pea mo Nelson aia koe zonia a pita a kau ola. Ka kou whakamalo lahi eni ki he potngawe MB kai maa e Tivom ko naua una hanga o whakapaanga e mau whanki whefolau aki holo whalot whonua. Pea na e lava atu e kona mei wike taha e ma e folau atu ki a pita. Pea na fia fia lahi au pito he whetau laki ai pea mo e hou eik whawhine. Ne ango pe I Plenum te kia te iai ha tau kau ngā ue ho e whawhine. Ka nai lava tu peo wakaia ki he whānau ai, moi kau ngā ue koe iai. Ai ana mao lava tu ki he hotes, ka uma ae pinoli, toko lahi ai koe kau vavau. Te a whaka osi lewa ki he pride vines. Ai ana, ia. Pea ma hau lewa ki Nelson. Pea ko Nelson lewa na ahia ki ai ki he TNG pea moe Wairepo. Wia e hou eik fafin he Wairepo, fa os osi ene e nau peki koene ai apele, ka nau foki mai kou tui koe wike kaha o. Ka kou fie fia e ku iai tonu wakai atu ki he nau ngāwe, ngāwe mā lohi mo ona ki nau tolu, tau te fito ki he hou eik fafine, pea I he pride vines o ku nau hai koene e vaine koe ai ai grapevines. Pea o lava tonu atu peo wakai atu ki he nau ngāwe. Fa fie fie au pito, pea nau o mai tonu e nau ngahi fie mau. Koe uhinga tonu pea e ku ngā ue koe ni ke u wakai tonu kia te ki nau tonu. Maha koe ki pui pui tu ape ngā ue, malo.
0: Malo au pito, ma sela pea hu atoi pea ki I whakatala noa koe ni. Iho mea koe whekau aki pea mwe hou e ki whawhine, I kai fuk ke pūria. Ai, ia ki tau tolu e ngāhi palopalema whakasosiare o kulahi e ne hoko ne hanga ue si ai e mo ui ai ngāhi whāmili lahi tātau te fito ka pau o i ai ha wha e ai o ku si lava mai I he tori pe o ku si I whakautua I tonga pa mo toi ngā koi ai ki whānau ka lava mai e ta mai ki mua peke ta hoko atu ki he ngāhi mea na tonu ke whaikai whakatala noa Oko, toi pē e Māsela, oko ke mea I, I e ngāhi vahe vahe, a ngāhi whae koe ni, a ngāhi pōre, oko nau whihanga hanga I lahi mo ia tau tau te whito ki e mā vahe mei api, ka pau oku iai haki whānau, oko nau I tōnga pa mui ngāhi tamai. Koe hana I ha o wakai ki he ngāhi vahe vahe ko ia pa mui taimi kuke mea takai ola whakatala noa ke nau tolu e nau whakatala noa ke te koe ai ngai palopale ma te fito o kunehanga si iwe sia ki nau tolu I ngā ue koe ni.
1: Koia, o kumahino au pito pe koe konga pe ia ai ngā ue pa mui ma vahe koe mei api koe u pole peheni. Pea koe mea mahu I ngāia, koe tala noa. Koe mea pea ki tau tolu, ai tala noa. Moi whakaloto lahi. Pea koe konga pea e ku wha... Kou sa ia ai ke wa utonu ki he ke hou e whawhine, ka e tau te fito ke whanga whae. Koe mau tala noa pe. E keke ose tala noa ia moi whakaloto lahi. Pa kou fie fie au ha, e neongo pe o kai ke ui I he son ua, moi son tolu. Ka oku iai pe a eongo o fisa fetu ta koe ni. I he taimi kou kai ke ui ai. Ka koe mea mahu I ngā koe tala noa.
0: Malo au pito. Koe hana I hao wakai pe ko ha palani ngā ue ko whakotuu koe uhi ke mou ngā ue ki ai. Tata te whitoe ni ki hono wakai I pe ko hono kūmi ko ia ki nao tolu na nao wholau mai pe kau mai he polokalama ngā ue koe ni ka kua nao mawahe pe hola mei he ngā ue koe ni talo en mehe wafi waf mawhito.
1: Koe, malo, koe mo oni ia o ku holo ai hola e tau whānau. Rako ilo lahi pē, koe uhinga pē ne holo, koe mau toko lahi I heni. Ke whai ai pē ai feto koni aki, aki mau tol ofisa fetu taki, ka umaa ai u employers, ka oku holo. I he lolo tonga ni, oku, koe toko ua pē eni oku, kai ki e mau mau pe uk nau I whē, ka koe mahu inga ene I ai koe tau u community, ke mau whetokoni aki, ke kumi a e ongo ua koe ni. Pehange koe lau, koe kole ai pe, ai whetokoni aki, pea ke mau tala noa ai pe.
0: malo au pito. Koe anga foke tu koia oe ngai whanua koia o ku nauka watu ki polo kalama ngā aue koe ni mei mei ko tonga ai toko lahi taha a ki nau tolu koia ka liaisen ok nau tata te fito ki New Zealand ok nau ie whanuani ie polo kalamani ai au mahino mei ai ai tokanga ma kehe ai pule anga tonga ki he polo kalama ngā aue koe ni koe hui ke kei hoko hoko atu pe I he wakai ko ia ke polo kalama tori mohono mahu inga. Koe haha o wakai ki he tuunga ko ia I ai ai commitment pe koe whengawe aki ai pure anga ke kei hoko hoko atu ai ngā aue koe ni RSE.
1: Koe. Ok mahino au pito pe ai tokanga ne kina ai pule anga ka uma ai pot nga we ki he po kalama ko eni he ko e me ta we ne wa no hono fakalele ok mahino leva ai mahu inga ai kau mai ko ho e fa fine ko uhinga no fakanga we iau banyong e mau toko fa ok mau spread out I New Zealand. Ka oku mahino pe ai hanga he pule anga o iai e tokanga makehe ki he pōkalama koe ni RSE.
0: Ko whena e whaituu I New Zealand ni pe koe wāhenga o toko lahi tahai e tau hoi kwhawhine unau ngā ue ai Masela?
1: Ko tui koe ko Northland. Ae o ko awia pia mo se fita o mai matokanga ki ai. Ka ko lawe I ko Northland.
0: Malo. Ia mea kei ku ke toi fie mea ki ai I e fia fini ke tawhaka hosi aki.
1: Oia. Fa malo atu pe o mai whainga maali e koe ni, pa kou tui pe maa koe hoko hoko atu e ni, koe ngā koe kukau atu ki he ngā weni. Maa koe mea mahu inga pe ke whakahoko, koe me he me wāwhi wani mai, koe tau ko osi ki he wāwhi wāno koe ni, neai ki hiki e tau kau ngā we, ki Nusilani, ki he toko wāwhi walu noa. Pea koe tala noa whakawhie whia I a maoi uwhika ko ia me puli anga nu sila. Maha koe toi tāna ki atu pe, koe whakamana atu pe ki he kau ngā we o ka pau nau whanongo mai. Ai tau mua e nau iheni. Pea ke nau tauhi ai pe ngahi tu utu uni koe ni ai ngā we ka uma ai puli anga nu sila. Pea koe whaka osi pe hain koe klawe ke tokoni mai pe kole pe tokoni e community me he u feitu u koe ni o kia e tau whanau ke nau tokoni mai pea ke maunga whenga ak whakata. Malo.
0: Whao malo lahi atu ki a te koe e Princess Marcela Kalaniwalu ai whakahoko polo kalama ko ia aho ni pe hangi pe ko ia nake mea ki ai mahalo ko hokohoko atueni ke toko ni mai ke kau tamai oi ke toko tolu ko ni hono whakahoko ai polo kalama ata toko foki mai pe moe polo kalama ko ni I heiri ai wike e ua mahalo au pito
2: mahalo wai mahalo me kauta ai Planet Cast ma nau whanongonongo ma tuaki ke wike ni mahalo vai.
3: Malo apito te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whakamanatu ka ki moutoulu ko toa pe. Ko kai toi tari ki moutoulu ha whaine ni sa feitu. Lama lelei fini motu ane toko ni atu ka umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki moutoulu ko e mou fie mao mou ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu o tome tiki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pio ke whemao ngai SUV sea fitu walu hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri mei ai. Ko iai o te ke toi tatari pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko I ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai ka lasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mei ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko uia, I ngai wiki e ko mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ku mama o tia me o kalanini kalkulava ki nau mea mai o whakahoko ai ai whinga i koia i nau mea rire. Ko e tau whika te whoni whetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa whituhiva ono ni maano walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
4: Ko e whakamanatu whauwhau mai ni, ka ta ke o kifo lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whaihau ki ngā oe, ki a hoho malo I, I he tau momoko koe ni o tau hoko a ki ai. Ka wai mo I hoho malo I flow, Ke puka lewa ia I he taimini. O kumalawa ia I he bookmyvaccine.nz pe koa o tono ki hoto ke tamo oi.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fu uke si I a nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: O kukamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau nima walu. Iho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siri maa mau tolu.
7: E hao I he meili. Ko e mau timi, o kuiai e ngahi anga whakafonua kehe kehe me he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nau tolu o kange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi otu motu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngawe lewa ki a tautahi, so tia tauta, pe ko e lau lapuna.

Oi, coach Perry, lá o Mark tá todo e é fia ficou em nego. Tô aí para me ongo de leia Matiu. Quando ongo fulo é bahe. Pele é do acesso que ne cava apóstolo. Boa cai na mo, ele fia que tá. E o cai ha me aí é ufi ufi. Cago pau que tá tala. Pele o cai ha me aí é foga puri puri. E tai fai ha ilo ki ai. Pego e mea ugo utala atu, ke teki mou tolu, i e whakapo uri. Mou whakaha ia, i e māma. Ko e mea ugo mou whanongo, i hono whewhana whanahi, mou kalanga ngaki, i a me ngahi funga whare. Whakai nā mou mana wahe, ke teki nāu tolu, oku nāu tāmate i ai sino. Ka wikai ke nau lawa o tāmate ia laumari. Ka mō mana waheange ke teki nau tolu. Ka u nau lawa o tāmate I whakato wosi a e sino poe laumari e I heri. O wikai ko a ke whakatau ato haongo ki foi manupuna e ua. Ki a se ni tieta. Ka ni ongo ia. O wikai ke tō hataha o ki nau tolu ki e kire kire. Ma wahe me he tokanga, a ho mou tamai I hewani. Kai uma a ho mou tu oni lo ulu, o ku lau whakalau te lau, ki nao tolu kotoa. Pea koia, o wae mana wahi. O mou mahu ingange ki mou tolu, I a whanga ki I monu manu tokolahi. Pea koia, koe toko taha kotoa, o ku nao whakamu oni mai ki a te au, Ki mua e whaahinga o e tangata. Pea mua au, te u whakamooni, ke teki nāu tolu, I he au o eku tamai, o ku I hewani. Pea kako ki nāu tolu, te nāu whakawhisinga I au, I he au e kakai o māmani. Pea te u whakawhisinga I ki nāu tolu, I he au o eku tamai whakahewani. Ko e ongo ongo lelei tonu ia, o e eiki. Wiki wiki kia te koe Kristo. Ko fie fie ke fua malu malu atu e. Ahi tala kotoa peo e fonua pe muelo tu. Fua whakatapua atu e. Fale fua mafona liani. Kaya tapa mue motua koe ni keu. Hufanga mu fua malu malu atu e. Kaya toa lewa e fatongia e he fia koe ni kono. Fua hoko atu e tau polo kalama. Kalau mali, ko tau whanongo ai ki ono, ko siperi. Pea I aotapu, ko osi, na tau whanongo foki ki ono, hui e sesu, ene kau apostolo. Pea ne whikau iatu ki nau tolu, ke nau whai whatongia, ma e pureanga o e otua. Koe aotapu koe ni kono, hongo fulu maua, tai mianga maheni. Koe whaafi mo e nai nai, o whai e sesu. Iene kau ti sai pāri koeni, kono whekau I atu ki nāu tolu, ke nāu o, ka au e whaka misiona koe hako e ongo ongolelei. Koene nai nai kate ki nāu tolu ke, oua te nāu mana wahi. Ka nāu loto toa, mo tui mālohi, I e uo honga o e ngāi whaingata au e mo ui. Koe ko sperio e fia fini, koe ko ngai ame ngāi whaka hino hino a sesu, Pe kau aki mai ngāu e whaka mawhola lotu. Ae u hangai e whai a kō. O teu teu I e ne kau ti saipare. Ki e nāu fuafua au sia a ngāu e whaka mawhola lotu. O e pureanga o e otua. O ku toutou whakatoka ngāngi ai pe heni e se su ke teki nāu tolu. Ke oa e mana wahi. Ko e mana wahi e. A e whiri whakatū tā magitaha he tau mo oi whakakaristiane. Pea koe uhinga ia e ki naki a sesu. Ke ua te nau mana wahe. Pea ne whakamatala. Ke te ki nau tolu. Hangahi tu unga e tolu e mo oi e lawa. E nau whihanga hangai ai mo e ahi ahi. Koe uruaki oi nai nai e kufai e sesu. Ie ne kau. Hea ko ngā. Ko e whakawhiri o ki nāu tolu, o ku nāu whakaamu, e whakaafulu tā makia e ai wholofola e otua.
aki e nau hangao wali suka I nai. Pekoe ai hawha hinga mea, ke fufu I aki. Pe whakalongo longo I aki nau tolu, oku nau whanongo nongo atu. Makatoa me mooni koe ni, oku hanga I e se sua whakaloto toa I a kauti saipare. Ke nau hoko atu pe, hono whakamafola, oi ongongo lelei, oi whakahaofi. Nane whakafatongi aki ki nau tolu. Ka I e lolo tongani, oku awe whakalala pe se esu. Hange nai I oku ne whaki whakapuripuri pe. I e uawanga oi whangaki I kulupu, oi kauti saipare. Ka kua pau pe, ke nau talaki e ne kosi peri, I e mama, I e aho. O I kai whakapuripuri. Ka kua pau ke ilo. Pea e kalanga ki I. E ngahi mooni mea kotoa koe ni. Pe ngai funga whare. He I kai whana whanahi ia. Ka kua pau ke whakaha atu ia ki mamani. Koe whaingata hono ua. E whihanga hangai mwe ka o ngā oe whakamisiona I se esu. Koe whakatanga. Koe hono whakamana manai. Whakamamahi. Pe hao bei kono tāma te iki nā tōru. Ko lea palofi sai kone a se suo ko ilonga ia I e kuonga ko tope. Kono, ko hamoni me aini o ko whakamamahila. Ka ako tautau atuia ki he mo oi whaito nunga e ka o whakamoni ko tope o I kōsperi. Pe au toko whia nai a ka ukaristiani ulorotonga whakatanga I atu he ngahi ahoni I o tau mamani. Au nau whainga tā ia I e funga I ofa koe uhi koe kōsperi. Pe koe kau tō a ia koe kau mare tire ki nau dolu o tau kuonga. Pe koe whare ia se su ke kau tisai pale ko tāpe. Aku nau whainga tā ia, mo whakamamahi I koe hui, koe whakatanga, oa te mou manamahi. I e whahinga, oku ngāta pē, e o mou sino, te nau lawa ke tāmate. Kau kai ke nau lawa ke tāmate I hon homo lau māri. Oku totonu ia, ke ua nā tau, whakatā ki tau tolu. Ke tau irifia ke whaahinga o ku nau whenga ke tāmate I whaka au fūri ai mawhai whaka evangelio I e loto whelahi mo I whaka mālohi. Kono mō ni he ka ike nau lawa ke whai hamea I e lau māri. He koe lau māri e ai whakataha anga ia o I tangata pa mo I otua. He kai lawa ia e taha ke ne to'o. Me kau tisai pale he koe mea ofa ia mi he otua. Koe mana wahe e pē, oku tonu, ke mau e ha tisai pale. Ka more mea te ia, e fu mea ofa whaka otua koe ni. Oe wā ofi, me kau ngā mea whafare moe otua. Koe tuwangi ko ia e ha tisai pale ene mo ui aki a kōsperi. Koe ne whakaata ia ke mate, paka molare, he koe nunua tonu pe ia o iangala. Koe whakaosi oe whakailonga o ku wange se su ki ene kau apostolo, ai te nao whihanga hangai pe moia, ka koe ongo I hange hange kuri aki I nao tolu he otua. Hangi e ku mama o na ia, mo whakalongolongo nai, I e taimi e ku nao loto, mo whiku mea ke te ia. Koe ni a e ki naki a se su, ki ngai mua me ni ti pehe. Oa e mana wahe. Ne ongo ho mo whiku ki ma ngai whainga taa koe ni, koe mo ui o ati sai pare, o whakawhalalaka kato pe, ki e nima o e otua. O ku ne o whai mo tokanga I kina ki nao tolu. Nā mō se sūwe, nā e whakamamahi I hono whakamaui, he ngā u, he ngōwe, kōri vito. Nā mō e funga kolosi, nā ne tau tau ai, nā ne kalanga, e tamai,
koi ha ko ke ri aki ai au koi fe hui ai seso o fai ai pe mai ngai taimi pe he he tau moi pe o tau au si ai ai pa ku ka o moi fa la mari ai mo me ni ti ko hange hange ko we kai ka we tau lotu mai tau moi pe mai otua hange hange ko ke fa no mai e te ki tau tolu ngai mo me ni ti pe he wawe pe ke tau whaakalanga mo whehu ia ai e ne whaito nunga mai ai o toaka te itatolo ko eki naki a Jesu he taimi pehe he ua teke manawahi he uku tokanga e kina pe ki tau tolo e o toa he u tau mau inga lahi aputo ki tau tolo ia ia toi mea he maama koe ni koe mea u mau inga he ni koe lea to tono, koe loto toa ke whakamooni. He koe tau whakamooni ke he tau tui, koe tau whakaha tui a ke kakai, he tau kau moe eiki. O ku mahino mai ka tiki tau tolu heni. Ta kono whekau ia tu e Jesu e ne kau tisai pare, ke ngawe whakamisiona. O ku kai hangi ia, hana uo watu o wholau e bewa. Ka kuopau ke nao whi hanga hangai, mo hangai whaingata, koe hui koe nao kau whataha moia. O toi mahino mai pē mei heni. Ko hano whekau ia tu koia e he eiki e ne kau tisai pare ki e ngai whakama whala lotu. O ki kai kene palo mesi mai e ia halama mea ki e ngau e whai. Taimita tau pē, o ki kai kene whakapapau e mai. E malu e ki nao tolu me he ulungia mo e whakamamahi i. Kua pau ke nao toto o loto. Pe e ki nao tolu. O ku malawa ke hoko. A ono whakafisi ngā i o e kōsperi. Pe a mo ono whakatanga i o ki nao tolu. O ku nao whakamafola a e ongo ongolelei. Hange eu ngari whakairi fia na ieni. E tau whakakaukau mo e tau mo ui. Ka kuhono mo ni, koe mea koe ni, kua si hoko ia. Nai hoko ia kia Jesu, pia hoko ia kia tola, o nao whakamafola yunga onelei. O kuia kau tisai pare heni, ke whakatatau e nao mo ui, ke mo ui a Kristo. He nai whakatangai, pia whakafisingai, nai lawaki, pia pekia he kolosi. Koe ngawe whakamafola lotu kotoa pe, ko pau ke fōu ia e whainga tālahi. Pea ui ki tau tolu heni ke tau whekumi. Ke mao e ngahi mō meni ti peheni a whainga maarie, ke tau whakamoni iai a he mooni e tau tui, mo e tau kaunga me a whakamoa mooni mo Jesu Kristo. O ku tonu ke tau lau kua whainga maarie, a ngahi whainga taa pehe, ke toi whakautuutu ai, e tau ngā ue i e puri anga o e otua o whakatupure kina ai pē e tau whalala ka kato ki he otua he ko e tamai ia o ki kai kene si aki ene whanau ke nau liekina i e uou honga o e matangi na mwe ngahi a honi o kei whepaki pē kau kalistiane mo e whakatanga tau loto ki e whaahinga o ku whakatangai. Pea tau whakawiki wiki e o toa, he neongo e nau whainga tāia. O ki kai tuka ai, e nau whakamooni ki e nau tui. I he loto toa, mo e whaitonunga. Ko e nau tāsi i pinga lelei, o ku ne tokoni i heni ki tau tolu, ke ewa nā tau manawasi i he whakamooni mā Kristo. I he loto toa moe mooni. O ki aipe moe taimi e nihi. O whekau ia tuki tau tolu e Jesu. O hange he tangata le o. I he uo honga. O hakakai. O ki kai ke nau loto. Ke whafangu ki nau tolu. Me he whakatoto ohi o māma koe ni. Ke nau whakatai tokanga ai. Ke ngahi mooni whakafolofola. Pe nau ngahi pe ki nau tolu, e nau ngahi whahinga mo oni, o ku lau aho pe ia, pe a more atu.
Habau te tau mo ui o nofo ha aata kai piheni. Mo malanga iai pea e folofola e otua. Koe wha mamahe lahia ke teki tau tolu. Koe uhi hei kai ke ngāhui lele iai ai tō taha kotoa pe. Panea koe ngahi mea mea ni kotoa. Ou kei hoko hoko atu ai pe e se su. E ne whakamana tu mai ka te ki tau tolu, ke ua te tau mana wahi. Pea ofa, ke ua na ngalo eni he tau mo ui. Koe taimi o tau tofa ngai e a whakatu utamake, mo a whakatanga, mo a whakatamake. Mo a mea, ke ne whakala ngai ha tau mo mahi. Koe nia e rea se su. Oua, te ke mana wahi. Fononga atu pe, he o kou ia teki mō tolo, ma uai pe. Oa nā mō mana wahe, ki e whaahinga unau, manu manu ki mō ngāhi kovi ki mō tolo. Pe oa nā mō mana wahe ki e whaahinga unau tae tokai ki mō tolo. Pe ko ki nā tolo unau tokai pe, he tau sio atu. Ka nā whakawhipaki i mālohi e ki nā tolo. Hai kōsi pēri i o tautua. Lahi mwe whaahinga unau mari mari mai. Ka unau whakawhipa ki i mālohi ai kōsi pēri. Ia ngāhi fōnga o kikai ke tau whakatoka ngā ia ki tautolo. Pēko i huinga ia o kikai ke tukuangi ai e sēsū ki tautolo. He ku mahu inga au pito e tau mo'ui kotoa pē ki a tia. Whatawangi ki tau wako, mau pē me he tāsi pinga. Hei kaumā onioni, mui kaumā re tiri. He koe whakatā tā ki nāu tolu, oi mō ianga whakatō ki lalo. Mō e loto tō ā, ke whakamu oni ke wholofola e otua. O ne tokoni ki tau tolu, ke tau lawa o mahinoi, koe lawa mea o ki kai kauia, he lau i he taimi. O tau whakamooni ai ki e tui. Ka aku kau he lau ia. Ai whai tōnu ngā. Ai whai mooni ki a Kristo. Pe ai whakatoka ngā ia. Ia whaahinga tuunga pē oi mo ui. O awai pē ki e tuunga palopare mataha. Ai mea ofa tau putu taha oi tau hoko mooni. Ko a tisai pāre ngā au e whakamawhola lotu. A Jesu Kristo. Kwa tawangi ke ua nā siwa e tau amana ki koe hui kwa ngai whaingata o ku tau mo uai. Ka tau whalala pē ki he eiki koe hui kwa ne kalāsia o ku iwi mālohi ange ia i he kopi. Kwa māloa te mau whainga māri e efiafin whakamono ia te ngahi ngāhoi kotoa pē u whakahoko māloa pita.